ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯌꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯀꯃꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟꯇꯥꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ. ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯑꯥꯒꯁ ꯄꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯏꯆꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯝꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯃꯣꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯄꯟꯆꯁꯤꯂꯥ ꯃꯤꯇꯩ, ꯂꯩꯅꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯟꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯆꯣꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨ, ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒ� ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯀꯩꯁꯪꯕꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯨꯛꯄꯝ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯈꯦꯂꯦꯟ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯕꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯁꯔꯃ.

ꯆꯠꯂꯦꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ, ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯂꯤꯅꯤ ꯃꯦꯝ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯩꯆ ꯗꯣꯌꯥꯅꯟꯗ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯖꯤ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ,

ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ, ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ,

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 8799880 3293 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ

ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯖꯪꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯏꯣꯒ ꯆꯨꯊꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯍꯩ ꯋꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯋꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯏꯣꯒ ꯆꯨꯊꯦꯛ

ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 455 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯁꯟ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯁꯦꯐ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯁꯛꯆꯨ ꯐꯖꯍꯟꯕꯗ ꯂꯦꯖꯔꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯍꯥꯎꯕꯤꯖꯝ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯟ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ